0: Tutti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor! Radijska mreža Tutti Radio.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Tvoje vlastno.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Čangano, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra, vabljeni v avtohiši.

0: košje brez doplačil.
1: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: 8 ura, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom in zelo previdno. Štajerska avtocesta je namreč zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru. Tam se je zgodila prometna nesreča pred predorom Ločica. To pomeni, da sta zaprta uvoza Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani. Promet pa je na tem delu tudi preusmerjen na regionalno cesto. Do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton in še radar ste opazili pred nekaj minutami v Murski Soboti. Na Industrijski ulici je radar v sivem kediju, tam torej previdno in po predpisih. 0800 10 55, prijetno vožnjo želim.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Še k vremenu, nekaj sonca, nekaj oblaku se obeta danes, trenutno v Mariboru 15 stopin, v Lenartu in v Murski Soboti 13, v Slovenskih Konicah pa 12 stopin Celzija. Precej sveže jutro tudi, no, čez dan se bo segrelo tam do 23 stopin, bo pa sploh popovdne še nekoliko bolj oblačno kot do povdne. Po noči potem pričakujemo tudi nekaj ploh, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, vmes se bodo pojavljale plohe, temperature pa spet čez dan okoli 23 stopin Celzija. Dobro jutro, Andrej, vam želim lepo nedeljo, vaša družba smo tudi danes na Totem radiju, na Totem DAB, na Totem TV, zato ostanite z nami. Kmalo vas povabim tudi k ponudbi na Mariborski tržnici, ki je tudi danes, ko je nedelja, zelo sveža in zelo zanimiva. Še prej pa si privoščimo takšen fajn, miren začetek današnje nedelje ob odlični kavi in ob totih hudih nedeljskih hitih. Kygo, Khalid in Griffin pridejo. To je ta hudi ritem, ki nas bo spravil zdaj po konci, pa Kelly Clarkson. Because of you in zdaj Bruno Mars, njegov hudi hit iz leta 2012, takrat je pel Locked Out of Heaven in Mars je prišel tudi na vrh takratnih aktualnih lestvic. Nas prebuja v današnji nedelji, 13. september je, Andrej, vam še enkrat želim dobro jutro.

0: Răspare pințele domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Ta weekend na Mariborski tržnici.
3: Danes, ko je nedelja, mora biti kaj odličnega domačega tudi doma v loncu in pa v skledi, kar seveda pomeni, da preverimo, kakšna je ponudba na Mariborski tržnici tudi v današnji nedelji. Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je bila včeraj kot vsako soboto pri Frasu in Medvarju. Spomnimo se, kakšna je ta ponudba, torej ponudba tega vikenda.
4: Kaj imamo na tržnici?
5: Ta dež te dni je kar pripomogel, da imajo naši branjevci res zelo dosti in zelo veliko jesenje. Jesen je sploh krasna na tržnici, tako kot je bil poleti kralj tržnice Paradižnik, je sedaj kralj tržnice Fižol. Na tržnici je že tisti visoki, stročji Fižol kiflar, to je tisti lepi, taki okrivljen, izjemnega okusa, sicer precej drag, letos so imeli naši kmetje zelo veliko smole s tem kiflarjem, so ga sadili, pa je bila suša, pa jim je polstavkla toča, tako da ta je že tretji, ki so ga sadili. Je malenko zdražji, ampak ja, ga bomo pojedli pa manj, ampak res je dober za ocvirki in kislo smetano, to je res taka, taka poslastica. Tako prestižno kostilo je že postal ta fižol, kar je res ekstra. In pa seveda ja, vsa ostala zelenjava jesenska od solate in divi radičev, ki smo jih že težko pričakovali čez poletje. Sladko zeljo, tiste

0: okroglo, pa špičasto, pa že brokoli, cvetače. Torej, ni da ni, fižola je tudi dost luščenega, če se ga boste dali v zamrzovalnik, tako da tudi luščen fižol je na tržnici. Od sadja pa seveda vse jesenske dobrote, ki jih vidite tudi danes na mizi. Zraven so še fige, hruške, skratka, grozdja je pa, ne vem, danes sem štela, pa sem prišla tam do 30 različnih vrst, kaj imajo vse od grozdja, pa ni da ni.
1: Res?
0: Tako da, ja, res je veliko, veliko, veliko. In pa seveda cvetja. Danes imamo še posebej jurčke, lističke, babice. Jo, danes je dosti gob, tako da ta dež je dal je dobro del tudi gobam, tako da naši nabiralci so kar se potrudili in prinesli gobe. Seveda med. Kratka, tržnica je polno založena na zelenem delu in v mesnici.
1: Super, tako da super, fajn vse roba za priprave na zimo.
0: Ja.
1: Za borbo proti bacilo.
0: Tako, ali zamrzovalnik, ali boste vlagali, delali kake mešane solate, kisane, ali za, ne vem, takošnjo porabo. Buče so že tudi, bučna juha, wow, mislim, to je res, je jesen je meni najlepša na tržnici.
2: Kdaj pa se preklopi še oni drugi del, torej da so potem ono kislo zelje, pa rep, Pa.
0: Ja, že sprašujejo, že tudi stranke sprašujejo, ja. Nekako malo mrzlo postane, tak bi one že kisko zilje. Ampak ja, počasje.
2: Počasje.
0: V bistvu zelje ja, je komaj čisto tak pripravljeno, okay. So ga pobrali, zdaj jemo še svežega, počasje ga bodo pa tudi skisali.
3: Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
4: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
5: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
6: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
4: Več na lisjaki.net.
6: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
7: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakud.

0: Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
3: Ob pol devetih ostanite previdni na cestah, še vedno namreč ostaja zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru, tam se je zgodila prometna nesreča pred predorom Ločica, danes zjutraj še vedno sta zaprta ovoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet pa je preusmerjen na tem delu tudi na regionalno cesto. Radar v Murski Soboti ostaja na industrijski ulici v Sivem Kedju, tam še vedno zelo previdno. Nič 8 nič 1055, če na poti opazite še kakšno posebnost. Nedelja bo kot kaže bolj oblačna, kot je bila sobota, kljub temu pa bodo vmes tudi sončna obdobja. V Mariboru trenutno 15 stopinj Celzija, v Lenartu na Ptuju in tudi v Rušah 12 stopinj. Popoldne še več oblako kot dopoldne pravijo vremenoslovci, vseeno pa se bo segrelo do prijetnih 23 stopinj Celzija. Po noči potem pričakujemo nekaj ploh, jutri pa zmerno do pretežno oblačno vreme, še bodo vmes plohe temperature, pa tudi jutri spet pri 23 stopinjah Celzija.
4: Moje mesto

0: One Republic Counting Stars poslušamo na Totem Radiju, nedelja je danes 13. september in da ne pozabimo, zvečer naše vijolične pubece čaka še ena tekma, še eno gostovanje. Tudi tokrat s prenosom v živo tukaj na Totem Radiju in Totem TV.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, v živo tudi na Totem Radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Avicii in Sandro Cavazza na Totem Radio Without You smo poslušali še en legendarni toti hudi hit na Totem Radio. Včeraj, ko je bila sobota, pa smo poslušali tudi Frasi in Medar Show v soboto. Kot vsako soboto sta z nami Marko in Tomaš med 7 in 11. No, včeraj sta se spomnila tudi na legendarnega Johnnyja Casha, seveda vsak na svoj način, valjda.
1: Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
2: Tako, po njem je tudi poimenovana gotovina dan danes, ne?
1: V smislu, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Minuta čez 9.
8: Novice, Tuti Radio, Tuti TV in Tuti Da.
9: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Pogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo, 11. oktobra, pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Na cestah previdno, sloh kar se radarju tiče, radar ostaja v Murski Soboti na Industrijski ulici v Sivem Kedju, radar pa je tudi med Veržejem in Dokležovjem pri mostu čez Muro, tudi tam previdno. In po predpisih do 22 ure je danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Še k temperaturam 16 stopinj imamo v Mariboru, 16 tudi v Lenartu in v Gorni Radgoni, 14 stopinj ste namerili v Račah, sicer pa, kar se vremena danes tiče, bo bolj oblačna nedelja, kot je bila včerajšnja sobota, vseeno pričakujemo do 23 stopinj in vseeno vmes pričakujemo tudi sončna obdobja. Ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačen, še se bodo pojavljale plohe, ki se bodo začele pojavljati že danes po noči, temperature pa bodo jutri spet okoli 23 stopinj, v torek in v sredo se potem obeta večinoma lepo in sončno vreme. 3:09, dobro jutro, Andrej, vam želim lepo nedeljo. Dajmo se tudi malo nasmejati in si jo še polepšati v nadaljevanju. Začela se namreč te dni tudi nova sezona Tinetovih slabih vicov in katerega od njih se spomnimo, torej že po treh totih hitih. Louis Capaldi z nami, Mike Oldfield in to je tudi Benson Boone, Mystical Magical. Uživajte, lepo nedeljo.

0: Luis Capaldi, Before You Go, njegov legendarni hudi hit na Totem Radio. 9:13 minut, Andrej, želim lepo jutro in lepo nedeljo. Začela se je s septembrom tudi nova sezona Tinetovih slabih vicev na Totem Radio, ki smo jo celo poletje komaj čakali. In evo, hitro se zgodi, da recimo katerega preslišite ali pa da ga še niste poslušali in celo gledali tudi na naših družbenih omrežjih. Dajmo se spomniti, kakšen je bil Tineto slabi vic v tem tednu.
1: Če je fraz? Že začetek bo betavn. Komar pride k pediatru. Kaj te moči? Raztresen sem, ne morem se zbrat, ne morem ravno leta, čist, gotov sem. Kaj, ti si bolj za psihiatra, ne za mene. Ja, vem, ja. Ja, zakaj si pa k meni prišel? Ki sem imel luč prižgano. Skapira, ne?
2: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tako zvenijo legendarni toti hiti iz 90-ih, Meredith Brooks je bila z nami in pa Beach smo poslušali iz leta 1997. Če eno odlično glasbeno sodelovanje prihaja v nadaljevanju. Sicer priredba, ampak zelo dobra. Nemški producentski duo Junatas in pa kanadska pevka Laurel so spomladi dve leti nazaj posneli All In in z veseljem ga poslušamo tudi tokrat, tudi to nedeljo, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka do konca vikenda.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Dobra prometna novica je, da je štajerska avtocesta ponovno odprta in prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica v smeri proti Mariboru. Tam zato še vedno previdno. Radar tudi ostaja med Veržejem in Dokležojem pri mostu čez Muro. Tudi tam previdno in po predpisih, če opazite že kakšno posebnost, nič 8 nič 10 5 5. Nekaj sonca se kaže med oblaki, sicer pa bo nedelja, kot kaže, nekoliko bolj oblačna, kot je bila sobota. Pričakujemo temperature do 23 stopinj Celzija, trenutno v Mariboru in Lenartu 16 stopinj, v Lendavi 17, v Zgorni Kungoti pa 14 stopinj. Jutri potem zmerno do pretežno oblačno vreme s kakšno ploho vmes in ponovno temperature okoli 23 stopinj.
4: Moje mesto.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, od vedno.

Amy McDonald, This is the Life za še lepšo nedeljo na Totem Radio, Andrej vam delam družbo. Lep pozdrav, 15 pred desetom. Kje vse ste danes z nami? Vam povem, kje vse ste lahko z nami, ne samo, da nas poslušate na 106,8 in na 96,4 MHz. Lahko nas poslušate tudi na Totem Dab, če ste se odločili za kak morda malo daljši izlet. Danes v nedeljo vas spremljamo tudi v avtomobilu, po celi domovini. No, tudi Radio Player je ena taka koristna aplikacija, kjer nas lahko poslušate ne samo doma, ne samo v bližnji okolici, ampak pravzaprav po celem svetu. Naš spletni predvajalnik pa je ves čas na voljo tudi na totiradio.si, na naši spletni strani, tam lahko spremljate tudi prenos cel čas iz totega studija že od 1. septembra. No in Toti TV, to je seveda tista novost, katero smo se vam predstavili in k vam prišli ob našem tretjem rojstnem dnevu v sistemu Telemach na programskem mestu 500 108 in ponovem tudi v sistemu T2, prav tako na programskem mestu 89, da nas boste lažje našli. Evo, to je bilo nekaj napotkov, kako ste lahko z nami tudi v današnji nedelji, ko vam do večera pripravljamo še veliko zanimivega, zabavnega in sproščenega. Tudi to te hude hite in eden že čaka.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: 10:02.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na Posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno ni bilo.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
6: Na cestah ostanite previdni, tudi v nedeljo Štajerska avtocesta je sicer ponovno odprta in prevozna po odstranitvi posledic prometne nesreče, sicer ostaja še zaprt prehitevalni pas pred predolom Ločica proti Mariboru, tam torej previdno. Zastoj pa je zdaj na Štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentilj proti Avstriji, slabih 10 minut se boste v smeri Avstrije zamudili na tem delu, radar ostaja med Veržejem in Dokležujem pri mostu čez Muro, tudi tam previdno in po predpisih. Nič 8, nič 10. 55, če še kaj opazite na svoji poti.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Kaže se vmes tudi sonce med oblaki v Mariboru, Lenartu, Banovcih in v Sladkem vrhu, povsod 17 stopinj Celzija, trenutno tudi v nadaljevanju nedelje nekaj sonca, nekaj oblaku in do 23 stopinj Celzija. Po noči pričakujemo nekaj ploh, te se bodo pojavljale tudi še jutri, ko bo sicer zmerno do pretežno oblačno vreme, ponovno pri 23 stopinjah. V torek in sredo kaže potem na lepo in sončno vreme. Lep pozdrav, Andreja, sam z vami in želim, kar se da, lepo nedeljo dobro izkoristite, za kaj prijetnega, tudi za družbo s Totim Radijem in Totim TV. No, profesor Križanič bo danes kot vsako nedeljo z nami med 12. in 15. kaj pripravlja, pa ga gremo vprašati v njegovo pisarno že čez nekaj minut. Tu so še trije tudi hudi hiti, Žan Serčič bo z nami Mando Diao in tukaj je Pubec, ki se je nadel temačno ime, ker se je pač v tistem trenutku, ko je začenil svojo solo glasbeno kariero, se tako počutil. Zato mu je ime Somber in tu je njegov hudi hit, tukaj je Undressed.

0: Žan Serčič na Totem Radio in Totem TV, 16 čez 10 je, kar pomeni čez slabi dve uri, bo z nami tudi že profesor Križanič, pa smo šli malo preveriti njegovo pisarno, kaj danes pripravlja profesor. Zdravo, daj nam malo povej, česa se lahko danes veselimo, katerih totih hudih legendarnih hitov med 12 in 15.
1: Danes med drugim prihaja skladba,

0: ki ne sme manjkati na nobenem praznovanju. Pa priredba hita, ki so ga prvič posneli davnega leta 1939 in ena največjih uspešnic dobe Eurodiska iz 80-ih. Vse to in še kup ostalega, zdaj tudi z videospoti na Toti TV.
1: Ja, se veselimo. Profesor Križanič, danes z nami, torej med 12. in 15.
2: Toti Radio. Toti Hudi.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru.
4: 15. septembra vabljeni v avtohišo

0: košje brez doplačil.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža. Toti radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Previdni ostanite na cestah, na Štajerski avtocesti namreč ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica v smeri proti Mariboru. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam se boste trenutno zamudili okoli 10 minut, do 22 ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če še kaj opazite na svoji poti, bomo tudi danes veseli vašega klica na nič 8 nič 10 5 5. Že se kaže nekaj več sonca med oblaki v Mariboru, Lenartu, Jarenini in Slovenski Bistrici prijetnih 18 stopinj Celzija. Tam do 23 naj bi se danes popoldne segrelo. Po noči potem pričakujemo nekaj ploh tudi nad našimi kraji. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, plohe in nevihte se bodo lahko pojavljale vmes, temperature pa bodo spet okoli 23 stopinj Celzija. V torek in sredo kaže na lepo in sončno vreme.
9: Moje mesto,

0: Leta 2011 je bil The Edge of Glory že 10. zaporedni hit, ki ga je Lady Gaga imela med top 10 v ZDA. Zlati časi so to bili za Gago. Nikaj, vabljeni tudi v našo audio špajzo danes na totiradio.si. Sicer nas tako na totiradio.si spremljate tudi v živo, cel čas, tako kot na Totem TV, torej v živo iz totega studija. Imam pa seveda naša audio špajza vedno veliko zanimivih vsebin, sicer pa na naši spletni strani totiradio.si najde tudi vse zanimive pogovore, vse zanimive podcaste totega jutra Frasje Metar Šova od tega tedna in nasploh za daleč nazaj. Tako da vabljeni in tu so še naša družbena omrežja, kjer lahko med drugim ne, pogledate zabavne fotografije, kako bi to ta ekipa zgledala v 80-ih, ker to v teh dneh vsi objavljajo, valjda smo to naredili tudi mi. Potem, če ste zamudili matičkove raziskave, ki so se vrnile od tega petka, jih lahko najdete tudi tam in pa seveda vas na družbenih omrežjih vabimo tudi danes večer poslušanju prenosa nogometne tekme. Preverite tudi sami, poklikajte in uživajte v družbi Audio Špajze, spletne strani totiradio.si in naših družbenih omrežij.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: 11. ura.
12: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čolni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
14: Na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Kratek zastoj je še vedno na štajerski avtocesti pred prihodom Šentil proti Avstriji, no do 22. ure pa še vedno velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če še kaj opazite na svoji poti, nam to sporočite s klicem na 0800 1055. Več in več sonca se kaže zunaj, sicer pa sonce in oblaki, takšno bo danes vreme do konca dneva v Mariboru in pri Mali Nedelji trenutno 18 stopinj, v Lenartu in v Cerkvenjaku 19. Po noči potem pričakujemo nekaj ploh, jutri čez dan pa bo zmerno do pretežno oblačno in tudi jutri čez dan se bodo pojavljale plohe in nevihte. Tam do 23 stopinj ponovno v začetku tega tedna, v torek in sredo, potem kaže na večinoma lepo in sončno vreme. Tri minute čez 11, lep dan, lepo nedeljo izkoristite, jo pojdite malo kam na sonce, temperature bodo prijetne, verjamem, da že diši ali pa bo kmalo zadišalo tudi po odličnem kosilu. Mi vas spremljamo na Totem radiju in na Totem TV-u nadaljevanju tudi z dobro idejo, kaj si recimo danes pogledati v kinu. Ali sami, ali s celo družino, kakorkoli želite. Izbor je res velik v Mariboxu, zato se tam ustavimo po treh totih hitih. Vaj z nami pa Bill Medley in Jennifer Warnes, legendarno Time of My Life. Tukaj pa tudi Alfa in Mano Čau, a me mi pjače.

0: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: 13 minut čez 11, to je, dajte si polepšati nedeljo tudi z obiskom Mariboxa in ogledom katerega od številnih odličnih filmov, ki jih tam predvajajo tudi danes. Danes, ko je nedelja, tudi že nekoliko prej, tako da lahko greste s celo družino, recimo Gajin svet 3, odličen novi slovenski film. Danes kar petkrat na sporedu, že 14.15 na začetku in vse tam do 18.45. Preverite cel spored na kinobox.si. V tem so tu še odlične Čarovnice za vsak dan 2, tudi ena nova romantična drama ob 16.50, 18.15 in 19.30, pa z malimi greste lahko na Minione in Pošasti, 10 čez 14, 15 in ob 17, ali pa vedno dobra izbira tudi Spider-Man, nov dan, tokrat seveda tudi vsaka predstava, vsako predvajanje z Dolby Atmos zvokom ob 13.45, ob 16.45 in še enkrat zvečer ob 19.45. Izbor je res odličen, še veliko večje, kot smo zdaj povedali na kinobox.si, najdete celega, uživajte tudi v današnji nedelji v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: mi.
1: To je tudi Radio 11 in 17 minut, je previdno, če ste na cestah, Dejan sporoča to.
2: Na avtocesti, ki je pri Rogozi, je prišlo do prometne nesreče in se nabira že praktično od izvoza Rogoza naprej, tako da če se kdo pelje v tej smeri, ne za Rogozo ali pa prej za Maribor dol za Gije.
1: Dejan, hvala lepa za to obvestilo, tam torej zelo previdno, strpno in izognite se zastoju, če se še da. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
0: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
4: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
3: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
0: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
4: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
3: Več na lisjaki.net.
4: Pridi na hokej, veš, kak boš hit.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno stanite na cestah, spomnimo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na razcepu Slivnica.
2: Na avtocesti, ki je pri Rogozi, je prišlo do prometne nesreče in se nabira že praktično od izvoza Rogoza naprej, tako da če se kdo pelje v tej smeri, ne za Rogozo ali pa prej za Maribor dol za Gije.
1: Hvala Dejani, hvala tudi vsem ostalim, ki ste poklicali na nič 8 nič 10 5 5. Tam previdno, približno 5 minut se boste na tem delu trenutno zamudili tako proti Ptuju, kot tudi proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti sicer ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče tudi pred predorom Ločica proti Mariboru. In to je v tem trenutku tudi vse. O čem ste nas obvestili, če se karkoli spremeni? Nič 8 nič 10 5 5. Prijetno vožnjo želim. Več in več sonca se kaže skozi oblake, v Mariboru imamo prijetnih 20 stopinj, v Lenartu na Pragerskem in v Šentilju 21 danes. Popoldne nekaj sonca, nekaj oblakov in brez padavin, kot kaže, do 23 stopinj Celzija pričakujemo danes. Ponoči potem nekaj ploh, ki se bodo pojavljale tudi jutri čez dan, ko bo sicer pretežno oblačno vreme, do 23 stopinj jutri, potem v torek in sredo pa spet več sonca.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Luis Capaldi se ne pusti in s pesmijo Survive, z number one hitom Survive, je prišel lani spet nazaj na glasbeno sceno po nekaj letih odsotnosti zaradi zdravstvenih težav. Odlično in to je Toti Radio in Toti TV v nedeljo. Kaj bomo počeli danes večer? Jasno, spremljali bomo nogometno tekmo v živo tudi tukaj na Totem Radiu. Vabljeni.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, v živo tudi na Totem Radiu. V nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Daniel Pounter, Bad Day, naj nikar ne bo takšna današnja nedelja, naj bo predvsem prijetna, tudi precej sonca se je že pokazalo in takšno bo tudi danes popovdne. No, Fras in Medvar sta bila z vami tudi včeraj, ne? V sobotnem Fras in Medvar šovu med 7 in pa 11 in spomnila ste nas na legendarnega Johnnyja Casha, seveda vsak na svoj način.
1: Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
2: Ko, po njem je tudi poimenovana gotovina danes, ne?
1: V smislu, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Ura je 12.
10: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V 3 dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
0: Na podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas in to na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ptuju, tam še vedno previdno. Na štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Danes ponoči med 20. in 5. uro pa bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru, obvoz bo v tem času po regionalni cesti. Nič 10.55, če na poti opazite še kakšno posebnost.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Temperature so postale prijetne v Mariboru, Lenartu in v Benediktu 22 stopinj, v Moravskih Toplicah 20, tudi popoldne nekaj sonca in nekaj oblakov, tam do 23 stopinj še pričakujemo danes, po noči potem nekaj ploh, jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, še se bodo pojavljale plohe in spet bo okoli 23 stopinj. V torek in sredo kaže potem spet na bolj sončno vreme. 3 minute čez 12, to je vsako nedeljo čas, ko se razveselimo prihoda profesorja Križaniča v Toti studio. Kaj imamo danes, profesor, med legendarnimi Totimi hiti?
16: Danes med drugim prihaja skladba, ki ne sme manjkati na nobenem praznovanju. Pa priredba hita, ki so ga prvič posneli davnega leta 1939 in ena največjih uspešnic dobe Eurodiska iz 80-ih. Vse to in še kup ostalega, zdaj tudi z videospoti na Toti TV.
0: Tako odlično in zato bo še bolj zanimivo. Uživajte s profesorjem Križaničem in Totimi legendarnimi hiti v naslednjih 3 urah na Totem Radiu in Totem TV.

0: tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Harold Faltermeier je bil v 80-ih eden najbolj iskanih skladateljev filmske glasbe, njegov daleč največji hit pa je Axel F. Instrumental je nastal leta 84 za film Beverly Hills Cop oziroma Policaj z Beverly Hillsa. Naslov pa je dobil po glavnem junaku Axelu Foleyju, ki ga je igral Eddie Murphy. Faltermeier je skladbo zgradil povsem na sintesajzerih, glavno melodijo pa je odigral na takrat izjemno dragem Yamahinem sintesajzerju DX7. Melodija je postala tako prepoznavna, da danes praktično predstavlja celotno filmsko franšizo Beverly Hills Cop.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Tega teda je vaš.
1: Madonna je Open Your Heart izdala leta 86 na albumu True Blue, enem najuspešnejših njene kariere. Skladba sploh ni bila napisana za njo. Avtorja Gardner Cole in Peter Raffleson sta jo najprej ustvarjala kot rock'n'roll skladbo z naslovom Follow Your Heart. Madonna pa je pozneje skupaj z producentom Patrickom Leonardom predelala v pop oziroma dance uspešnico. Zelo odmeven je bil tudi video spot, v katerem Madonna nastopa kot plesavka v Peep Show klubu. Na koncu pa skupaj s fantom pobegne iz tega temačnega sveta. Iz leta 86 Madonna, Open Your Heart.

0: Pri Radio Maribor.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brezplačen.
3: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
3: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
2: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh evniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.

0: tej darjevaš.
1: Tajt Fico leta 82 skladbo The Lion Sleeps Tonight vrnili na vrhove lestvic, čeprav je zgodovina te melodije precej starejša. Njene korenine segajo vse do leta 39, ko je južnoafriški glasbenik Solomon Linda posnel skladbo Mbube. Iz nje je poznaje nastala različica Vimove. Leta 1961 pa so The Tokens posneli svetovno uspešnico The Lion Sleeps Tonight. 20 leti pozneje jo je obudila britanska skupina Tight Fit. Ti so bili sicer nekoliko nenavadna zasedba, projekt je sprva nastal predvsem okoli turskih glasbenikov in producentov, za televizijske nastope pa so sestavili prepoznavno trojico pevcev. Iz leta 82 Tight Fit in The Lion Sleeps Tonight.

0: life. Tutti Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Skupina Bad Boys Blue je nastala v Kölnu, njena posebnost pa je bila mednarodna zasedba. Med člani so bili glasbeniki iz Velike Britanije, ZDA in Jamajke. You're a Woman iz leta 85 je postal njihov prvi veliki evropski hit. V zahodni Nemčiji je prišel med 10 najbolje prodajenih singlov, zelo uspešen pa bil tudi v Avstriji, Švici in številnih drugih evropskih državah. Sledili so še Pretty Young Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat in Come Back and Stay, ampak You're a Woman ostaja njihov največji hit.

0: Uti Radio Maribor.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: z redu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: ZZ Top so Gimme All Your Lovin' izdali leta 83, skladbo najdemo na albumu Eliminator. Plošči, s katero je teksaški trio iz blues rocka dokončno prestopil tudi med največje MTV zvezde 80-ih. Pri tej skladbi so svojemu značilnemu kitarskemu zvoku dodali sintesajzerje. Ogromen del uspeha je prinesel tudi video spot. V njem se pojavijo znameniti rdeči Ford, skrivnostna dekleta in seveda teksaški trio z bradami. Nasploh so video spoti z albuma Eliminator postali stalnica na MTV-u in ZZ Top približali povsem novi generaciji poslušalcev. Iz leta 83, Gimme All Your Lovin' in ZZ Top.

0: košje brez doplačil.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Kool & The Gang so leta 80 izdali v single Celebration in z njo ustvarili ne samo enega svojih največjih hitov, pač pa eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih let. Idejo je dobil član skupine Ronald Bell, navdih pa je našel v besedilo iz Korana. Kool & The Gang so sicer začeli že v 60-ih kot jazz in soul zasedba, poznaje pa funk povezali z diskom in popom. Obdobje okoli Celebrate je bilo eno njihovih najuspešnejših, sledili so še veliki hiti kot so Get Down, Joanna, Fresh in Cherish. Tokrat pa Celebration in Kool & The Gang.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, in?
2: O, ja. In, kaj?
1: Torek, ne? Kaj češ? Še kaj sem ugotovil, prej sem ravno Emi razlagal, Jeger ima tako vsak pravi pohor z vedno denarnico v zadnjem žepu, ne? Pa celo jutro tak sedi, pa vedno malo pred deveto, joh, me rit boli, kaj, ja, imamo neke stole brezvezne, kaj to je, pa kaj si nor...
2: Ne, še kaj sem zdaj v zadnjem obdobju, tudi torbico, pa sem jo pozabil.
1: Spet.
3: Spet nimaš.
2: Spet, ja, teda ampak imam denarnico.
1: Dobro.
2: Pa telefon nujne zadeve imam.
4: Pa še zvečer se reče, pa imam, kaj imamo neko lastoko na kovancih, ali kaj imamo gor.
2: No, piše.
1: Mislim, da tega že dolgo ni.
4: A kaj imamo? Ja, kaj imamo gor?
1: To so bili tolari.
4: Angelo Merkel, ali kaj imamo gor? Ne vem,
2: da. A, evreske, ne mislim, da preširn.
1: Na 2 evra, ja.
2: A, na 2 evra.
1: Tako.
4: Moč preširno narediti.
1: Ja, glej, kot zaveden Slovenec. Tine, kaj si nam danes pripravo?
4: Tu ena tistih zanimivosti, veš, ko, kaj bih rečel, ko ti možgani eksplodirajo, ko se tako, kaj?
1: Okay. Dobro.
4: Če bi recimo nekje, mislim, jaz verjamem, da nismo sami v vesolju.
1: A ja, statistično ne mogoče.
4: Ja, če, bi, če bi oziroma če nekje 2000 svetlobnih let stran, kjera civilizacija živi, pa recimo, da gleda na zemljo. Ne bi videli nas,
1: tak, tak,
4: kot
1: ne.
4: Nas, če bi imeli recimo teleskop, ampak bi videli, ker...
1: Jezusa, poznem obdobje.
4: Ja, ne, še prej.

0: Kaj pa rečeš na to, da je včeraj...
1: Ne verjam. Bil,
0: ok. Ne, hočem povedati to, da včeraj je...
1: Ne, čakaj.
0: Moj starejši sin na enem astronomskem opazovanju in so nam najbližjo galaksijo Andromedo opazovali, ki pa je 2 milijona svetlobnih let stran. Kaj šele to, kaj šele, šele, če bi oni gledali oziroma videli?
1: Te bi pa Krapinske gledali.
0: Ne? Ne bi.
1: Ne bi, ne.
0: Kaj
1: ne.
0: Si hecn.
1: Dino, zabra, ne.
0: Ja, tu tiste zgodnje, ja.
1: Kaj si ti, ne. Ma, one, ko se glih vun plazijo iz vode.
0: Ko so še zadnji plavut imeli, ne.
1: Oni pa z motori že gori, ne.
0: Eba že pa po luftu,
2: ko zabri. Kaj so oni zadnji?
0: Le, ove, niti, niti ljudi še nima.
1: Pa Han Solo mimo.
0: Mimo grede, danes je obletnica premiere Star Treka, to mi dva ne praznujeva, ti ne, ne?
1: Kaj
2: Star Trek?
0: Ne, ne, ja, okay. Ne, kam Jäger?
2: Ja,
0: Ema!
3: Ja?
0: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
0: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
0: Ja?
2: Je no, kaj
0: ne, to ni, to ne vela.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Včeraj sem na YouTube naletel na cele epizode britanskega kviza Lepo je biti milijonar, letošnje 26. sezone, in moram reči, da sem bil zelo navdušen. Zakaj? Ker ni reklam, to je prvo, ker je na YouTubu. Da. In on reče, we'll be right back, pa je takoj nazaj. Kar je vrejo.
2: Raznovnih reklam vmes.
1: Ja, tisto, če, razen če imaš premium.
2: Ja, pol nija še.
1: Okay. Ker je voditelj Jeremy Clarkson,
2: da
1: je šokiralo in je smešen pač, sam po sebi že, pa pač, ne, to te što se koma.
2: Da, on
1: in,
2: je Stop Gear, ne?
1: Ja.
2: Kdo ne ve.
1: In najbolj, kaj mi je bilo všeč, nic ne bluzijo. Jaz se spomnim, da sem bil froc, pa sem gledal milijonara, veš, ono, da se je vleklo 7 let, pa nekaj, ja, pa kje, pa zakaj, pa ono, tu pa samo ono. A ja, ja, vrejo, okej, okay, ne, adio. Ali pa recimo, ko on je nekaj zazihr, ja, ja, to je to zadnji odgovor, oni reče, aha, ok, pravilno, adje, pa že grejo naprej. In je bilo prav, ne vem, trije ljudi na epizodo se šli skozi, ne?
2: Ja, super.
1: In vmes me preseneti ta dve stvari. Prva, Jeremy Clarkson ni znal izgovoriti imena NSYNC in je celi cajt govoril NSYNC, ne?
2: Res.
1: Ga je oni potem popravo.
2: Tekovalec?
1: Ja, a ja res, pa nisem vejo.
2: Tako
1: ne veš, kak obstaješ na svetu, a nisi nikoli čul tega. In drugo, to je vprašanje za 32.000 funtov, veš kaj je to? To je 10. vprašanje od 15, torej že kar visoko.
2: Ja.
1: In je bilo vprašanje, katero kemično spojino ponavadi dodamo vinu, da preprečimo njegovo kvarjenje.
2: Res.
1: Ne? In preden so sploh bili odgovori na voljo, se z Jano Derema v televiziji, žveplo, žveplo, ne, žveplo, je, valjda, žveplo. In človek, ki je odgovarjal, je bil neki kemik. In ni imel pojma. In je najprej, mislim, da 7 minut tuhtal, pa gledal, pa izločeval, veš, ne, to ti ni, to ti neki peroksid, ne, to ni. Pol je klical prijatelja, ki tudi ni vedel, ampak se mu je zdelo, da je mogoče žveplo, žveplo dioksid. In pol je te na koncu, ja, to, zadnji odgovor, je te dobil. A smo jo tako, okej.
2: Okay. Ja, dobro.
1: Živčim poleg, ampak sem razmišljal, ne, Britanci so bolj za pivo kot za vino. Mm. Pa zdaj, če si ravno v Londonu nijaš bright na dvorišču, nimaš v kleti sodov.
2: Ja, dobro, ja.
1: In tako naprej, tako da ti ni tak domače kot recimo nam, ne. Ampak ja, če
2: si kdo... kemik.
1: Pa mislim, to pa je tako
2: ti bi moglo vse biti domače. Če kruh.
1: Če kdo nima kaj zagledati, recimo. Britanski milijonar na YouTube.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
3: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Nekaj dni nazaj nam je v SMS-u na nič 51-220-220 pisal poslušalec Metod, ki pravi, da se na ovršju Pohorja, da je ta lep izraz, ovršje,
2: ja, po vrhu,
1: ne? Po vrhu, tam nekaj okoli, hodi, da se tam pojavlja medved, ker so ga tudi lovske kamere zabeležile med Lovrenškimi jezeri in Klopnim vrhom.
2: Ja.
1: Ker to je pri tebi.
2: To, je, tam, to so moji konci. Mm-hmm. Klopni vrh je direkt nad mano, tam ko živim, pa, pa če greš, če gledaš gor, gor
1: tak je Klopni,
2: če gledaš
1: ne,
2: gor,
1: čaki pa... samo malo, kako pa moraš biti obrnjen, da tak narediš na Klopni
2: ja,
1: vrh?
2: Ja, tako sem rekel,
1: ja, če sem sem obrnjen, te ja, moram tako kazati.
2: Ja, ja, ko, ne, tako sem jaz to. Doma, pa se obrnem proti Kumno, je tam nad mano Klopni vrh, pa pač koriš tak desno, desno pa priješ na Lovrenška jezera.
1: Aha, okej. Okay,
2: ja, mes dobro. Pa še Rogla, pa Plešič, pa
1: Lepi hribi za prehoditi. Ja. Torej, zdaj gobe rastejo, ne?
2: Ja.
1: Na ovršju in tam, kaj je zdaj s tem medvedom?
2: Ja, ne vem, jaz sem poklical za ziher, ne? Ja. Ker so to vseeno moji konci, pa da vidim, da nam ne bo kaj ga gobarja pojedlo. Sem poklical Izidorja Cojzerja iz službe za lovsko načrtovanje Mariborske območne enote Zavoda za gozdove, da poveče, res je medved tu, kak veliki je, pa take zadeve, ne?
1: Koga vse bo pojedel, če že imajo se znam, če že prijavo? Okej, okay, da slišimo.
3: Ja, opažamo dejansko, da so sledi pri...

0: Malo manj kot jaz, no. Ampak vprašanje tudi za nas Pohorce, je pomembno. A bo ostal tu ali samo v tranzitu ali kaj se bo zgodilo?
1: Glede na izkušnje preteklih let se praktično vsako leto pojavi kak medo, ne? Se pravi tale disperger, ki mora malo zapustiti svoj roden dom, pa pol hodi pa išče primerni prostor drugje. Glede na izkušnje z preteklih let bi rekel, da bi se zadržal, se zadržuje, mogoče tak ja, mesec, dva, tri, potem pa nadaljuje pot naprej.
0: Aha, dobro.
2: Okay. Okay. Mama ga je naterala, tako da pa če marš,
0: zdaj pač more iti.
2: Za sebe najdi, ne? Ja. Zdaj pa bistveno vprašanje, če bi ga slučajno, ampak možno za to je res izredno mala.
0: Tako.
2: Izredno mala, ker medvedi vohajo, slišijo na velike razdalje. Če bi ga slučajno Izidor srečali.
1: Tako pač je splošno znano, treba biti mogoče malo bolj glasen, ne se pritajeno gibati, mogoče da pač se opozori nase z prisotnostjo. Ali pa nekdo, ki hodi po gozdu z svojim štirinožnim prijateljom, a ne, ga mora imeti obvezno na povodcu, da ne bi slučajno v stiku z medvedom ga privabil, a ne, k lasniku. A ne.
0: Okay.
2: Tako da, ni straha, ni panike, vsako leto je tam kak medobedo gori, ne, na ovršju Pohorja. Je v tranzitu, šel bo, mala možnost je, da ga srečate, ampak vseeno, ne, treba ne zdaj hoditi ravno ko ninja v Pohorju, ne. Se glasno meniti, pa to in on sliši in se
0: tako
2: potem umakne, tako da, mirno in brez panike, prosim. Ema!
3: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa, ok, čaki še enkrat, Jeger!
0: Ja?
2: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Dejan.
2: Ja?
0: Je no, kaj
2: ne, to ni, to ne velja.

0: fraz? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. Gen-I. Pametna energija.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let
5: ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
5: Že 26 let
4: ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Radio.
1: Pras, bojim se, da si danes ti na tapeti.
2: Zakaj?
1: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
2: Sto, a more, ja, ja bom, moram mislim. Vprašati, ja, ok, kakšen je naslov? Kakšni majhni.
1: Ti povem?
2: Ja, povej, ja.
1: Ker mislim, da je o tebi.
2: Ja, vredo. Grem jaz sam pogledat.
1: Smrljivci na pohodu.
2: Ja, daj da čujem, kaj bo.
1: Okay.
3: Kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate.
1: Ja, res je. Pa kaki, pa taki, pa onaki, pa neko
2: se... Da se o... Kaj je že ono, neko...
1: Liči.
2: Pa zmajevo sadje, ali kaj?
1: Pasionka.
2: Ne, ne pasionka.
1: Kaj pa... Pa, dragon fruit.
2: Ja, ja, samo nekako je slovensko. Ne vem, če je zmajavo sadje.
1: Ja, ni.
2: Razmišljam na glas, mislim, da žvedo te.
1: Ni pasionka to?
2: Ne.
1: Kako pa dragon fruit?
2: Tisto je passion fruit.
1: No, pasionka.
2: Ja, ne, pasionka je passion fruit, ne dragon fruit.
1: Ja, no, kaj pa dragon?
2: Ja, grem gledat, daj.
1: Vse nič ne veš.
2: Ja, tipa, pitaja, je, pitaja.
1: Kaka pitaja?
2: Ja, rdeča pitaja, še nisi videl.
1: Ja, ne.
2: Ti svetovljanski.
1: Ide, ne vidim, to si prizadet.
2: Ja, pa v trgovi, v Šparu imajo, ide gledat.
1: Pitajo.
2: Ja.
1: Ki je zron...
2: Ja, pri sadju.
1: Je zron jab?
2: Ja, pri sadju,
1: pitaja.
2: Ja, rdeča pitaja.
1: Ko jabka?
2: Pri pogledat. Kaj ti zdaj naj, kak ti naj pokažem?
1: Eno jabolko na dan.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru.

0: razkošje brez doplačil. Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Tako, danes salame z tega sveta praznujejo. Kar fajn, ne, kakšno je bilo življenje brez salam. Skratka, tri resnice držijo o čisto vsaki salami. Ko nekdo reče, samo eno rezino bom se vedno zlaže, ker nikoli ne ostane samo pri eni. To je prva resnica. Druga resnica je, da sta salama in pijača najboljša stara prijatelja.
2: Ja, res je, ker salama te kr nažeja, veš, tako, ne?
1: Ja. Težko, da bi samo salamo, pa nič.
2: Ne gre.
1: Ja, to. In sveda tista, ki smo jo že prej omenila, salame ima skoraj vsaka država, pravzaprav vsaka kultura, ima na nek način tudi svojo tradicionalno salamo, ne? Recimo v Sloveniji so to razno razne domače, suhe salame, zimska salama je tudi tradicionalno naša, recimo. Potem imajo Italijani, imajo tako, eno od takih je sopresa, Sata recimo, ne, je ena taka, potem Španci imajo chorizo. Ja, ne, in še bi lahko naštevali. Ti, ko izbiraš pri salamah, recimo, kak bi zbral, kjero boš nama narezal danes?
2: Ja, moram reči, da v prvi vrsti najraje imam te domače z kakega kmečkega turizma, tako da najraje bi kako tako narezal.
1: Tako fino suho.
2: Ja, res, domača je vedno najboljša in se čuti, kdaj je domača.
1: Okej, bom vam doli v hladilniku malo pogledal.
2: Aha, okej, če pa moram gledati tak te tradicionalne, pa mi je od naših vzhodnih sosedov všeč.
1: Zbraj, ogrska, kako pik salama.
2: Je točno to, kaj si rekel. Pik salama vedno paše v sendvič.
1: Eba, ti mislim, da je taka doli, ti nareži, jaz pa se ti bom primerno tudi zahvalil z besedami. Hvala lepa ali po njihovo kusenem sepen.
3: Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojite z nami tudi vi.

0: Donča, kaj dela s totimi žicami?
1: Je, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini. V soboto, 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Tvoje vlastno.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Tako srečo bata vidva danes, to je skoraj nemogoče vprašanje. Običajno, oziroma v novi sezoni, bo vedno zraven absolutna kraljica in vladarka, skoraj nemogočega vprašanja, Ana, ki pa je seveda, da je, ki pa danes je na programu popovdne, tako da imata srečo, svinsko srečo, da sta danes sama. In se lahko približata.
2: Tudi če bi bila, bi
3: bila. Dobre, no,
1: tebi ni spremembe, vem ja, Jeger, smo se naučili. Okay. Tudi danes skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora,
4: ali pa
1: čekmujeta seveda naš veliki upis Pobrežja, Ema Nikič in pa naše oranžno pohorsko veselje Pohorski Mavgli, Matici Jeger. Stape rajt?
3: Ja.
1: Ažita se vidva komu drugemu. Ok, v tej raziskavi je sta dobri dve tretjini vseh vprašanih, namreč 68%, to je kar velika večina, ne?
2: Ja.
1: Jih je reklo, da so zelo strastni glede tega doma in da so se zaradi tega pripravljeni tudi skregati. Kaj je to?
2: Zelo 68%.
1: Zelo, da jim to izjemno veliko pomeni in da so se pripravljeni za to tudi skregati.
3: Doma samo.
1: Ja, v domu je to, ja.
3: Pomivanje posod.
1: Drugih posod ali posod.
2: Do televizijskega pilota.
1: Ni televizijski pilot. Dve tretjini, dobri.
3: To pa se prvi tušira.
1: Ne, ni to.
2: Da je pivo na hladnem.
1: Ne, daj no.
2: Ja, kaj je?
1: 68%, daj razmišljaj malo. Gre tudi za neke vrste navado.
2: Kaj navado? Razmišljaj mele. Ne razmišljam.
1: Vidim,
2: ja, moj dobri
1: čujem, kak škripa.
3: Čekaj, daj še enkrat vprašanje.
1: Dobri dve tretjini vseh v Evropski uniji, 68%, če smo natančni, je reklo, da so doma zelo strastni glede tega, glede te stvari in da so se pripravljeni za to tudi skregati. Ne samo doma, ampak tudi, če kdo pride na obisk.
2: Okej.
3: Okay.
2: Temperature v stanovanju.
3: Ko je za jedilno mizo, kdo sedi?
1: Kdo sedi za jedilno mizo? Ja, Ema Nikič!
2: Nisem v tej dve tretjinski večini.
3: Kaj?
2: Ja, ne, nisem.
1: Zlo.
2: Resno.
1: Ja, glede tega, kje sedijo in sicer za mizo ali pa na kauču. Da imaš tist, da ima ata svoje mesto in se ve, kje je in tam ne sedi nihče drug.
2: Res?
3: Kako mi dobro gre.
2: Kot je to, eh?
1: Kaj te to je?
3: Vsak ima svoj plac, kaj?
2: Pa da lepo vas prosim.
3: Ja.
1: Tako.
2: Veste, normalni vidimo?
1: Zakaj?
2: Daj lepo vas prosim. Pride, če pride nekdo, pa se vsede, naj sedi tam, kaj?
1: Ja,
2: ja se ampak
1: ni pa ti prav, ne?
2: Ja, kak mi ni prav?
1: Veš, jaz že, okej, sedi zdaj, če si gost, samo da veš, da je to moj
3: stvar.
2: Mi sami trije doma se jaz na kosilo po moje dvakrat presedem.
3: Kaj?
2: Ja, ker bi to mala, ja, pa ne, jaz bi tu sedela, ja, dobro, te pa sedi tukaj.
3: Ja,
2: in mi je čist vse eno in tudi ko pri nas doma
1: ni bilo. Slabo, Jeger, treba je od mladih nog narediti.
2: A daj lepo vas prosim. Kako brez
3: vezde. Tak, dobro, joj,
1: čestitke,
3: hvala.
1: Ema. Ema.
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa, okej, čekaj še enkrat. Jeger.
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj
1: ne, to ni, to ne velja.

0: Johnny Cash, ameriški pevec, kitarist in igralec.
1: Tako, po njem je tudi poimenovana gotovina dan danes, ne?
0: V smislu, da už nekaj resnega povedal enkrat za spremembo.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: U Totem tednu na Totem Radio.
1: 1935 na radiju NBC prvič predvajali zgodbo o mornarju Popaju. Vemo vsi, da vsaj meni osebno je to bila, če ne najljubša risanka.
2: Meni tudi kar visoko, poleg Tom in Jerryja zagotovo, z veseljem sem gledal
1: res
2: Popaja.
1: Zelo, zelo, zelo smel rad to.
2: Ja.
1: In posledično zaradi tega tudi špinačo.
2: Ja,
1: ne? Ampak dajmo se samo spomniti te izvrstne muzike najprej. No, samo to, da malo zbudimo

0: Izjemno.
1: Veš, recimo to bi bilo fajn zdaj gledati v dežju.
0: Absolutno.
1: Doma, ne?
0: Kako me je vrnila.
1: 98.
0: Pa onega delo. Vedno pozabim, kaj je bil onega, ko je imel hamburgere pod svojo pod tem klobukom, pa ja, polko si je lamp vozil v šetrgi. Pa vedno pozabim, kako me je bilo ime. Ampak izjemna risanka, ja, res.
1: Res je. In zanimalo na je, na jo je, zakaj, kaj je s to špinačo?
0: Ja, jaz sem zdaj, koliko sem prebral, torej v originalu, ko je bil še to en strip, Popaj ni bila fora, da on more pojesti špinačo, da je močno, ne bil močen.
1: A celi čas?
0: Ja, pa je tu pa tam pojedo špinačo, ne? Potem pa kome v risanki, tam v začetku 30-ih, ko so naredili risanko, pa je to postalo stalnica, da torej najprej ga je on je na mlato malo, ne? Pa je on pojedo špinačo, pa je v najgrad bil pune močen. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Lahko.
1: Slamo. Dosti krat jo je tudi skozi fajfo inhaliral, pa ni mogel zraven priti, če so ga ki zvezali, pa smo...
0: In potem je bilo ferti.
1: In prav zaradi tega sem se jaz čisto vsakič, ko je bila špinača za kosilo doma, one zadnje tri žlice tak dal na ek krožnika, veš?
0: Ja.
1: Naprej sem si naredil plan. Ne, jaz sem zdaj kosilo pojedel, ampak zdaj, ko to te zadnje tri moram iti pol v sobo hitro, ne. Veš, in sem zdaj, ok, tu je zdaj fraj, dobro, te pa one zadnje tri žlice, od mize stran pa v sobo, ne. Jaz v sobi postal močno, jaz pa rajš mi nači.
0: Mislil, da si šel fajfo iskat. Od dede.
1: Ne. Evo, tako da je to pomagalo, vsaj pri meni, tak sem imel rad špinač, ampak še bolj sem se veselil vsakič,
0: ja, ko je bila. Ja, ko si videl, ne, da on pa je pojedel, pa je pune moč.
1: Da se ne menimo, kaj je bilo, ko je bila špinača v vrcu ali pa v šoli, ne. Je, pa vsi, celi caj, vsaka žlica, le zdaj.
0: Glej, kako roko imam.
2: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
3: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Same najboljše.

0: Don't worry, be happy.
1: V totem tednu na Totem radiju.
2: Imam za en zanimiv izziv, povezan s tatuji. Glede na to, da smo dobili v zadnjih dneh, moram priznati, tudi z terena veliko lepih pohval o našem Mateju, sploh ko drži kakšnemu govorcu mikrofon, tako z roko, ne, se vidi, da njegove roke niso takšne kot moje, ne, da bi se videla koža, skoraj se ne vidi, vidijo se lepi tatuji, ki jih Matej ima veliko. In evo je, en takšen izziv, sosedje Italijani ga imajo, pa me zanima, če bi bil za tebe, tudi in seveda za vse ostale, ki poslušate, pa tudi imate kak tatu.
3: Ok.
2: Dobro?
3: Okay.
2: Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami tudi.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Kot zaenkrat kaže, ni to čisto neverjetno, oziroma bolj rečeno, precej verjetno je, da bo tako, kajti Radomlje so ta trenutek najšipkejše moštvo v prvi ligi Telemach in nekako se pričakuje, da bo vodilna ekipa letošnje sezone opravila tudi z današnjim tekmecem, ampak seveda na papirju nekaj velikokrat izgleda drugače, kot potem na terenu je in videli bomo, kakšen trd nasprotnik bodo Radomlje za Maribor, definitivno pa je cilj nova zmaga, napoveduje trener Maribora Darko Milanič.
1: Radomlje bojo nevarne toliko, koliko jim bomo mi pustili. Brez da smo nekaj bahati ali bilo kaj, gremo zelo osredotočeni na tekmo, želimo jo zmagati, zdaj tega, ker je to enostavno naša naloga.
0: Zadnja tekma proti Muri v Ljudskem vrtu se ni končala po željah, zato danes nov popravni spit, da tako rečem, čeprav ekipa vse skozi kaže zelo stabilno podobo in ni bojazni, da bi se izgubljale točke po nekem rednem planu, ampak da bi vendarle kljub kakim spodrsljaju tu in tam Maribor ohranil to neko pozitivno linijo. V primerjavi z zadnjo tekmo proti Muri je bil Darko Milanič primoran v eno spremembo v prvi enajsterici, kajti že sam je omenil v napovedi tekme, da je bil Žiga Repas ta teden več v rokah fizioterapevtov kot pa na treningu, zato je Žiga Repas danes samo na klopi, namesto njega bo štartal Behar Fetaj, kar pomeni, da bo Tio Cipot brško ne igral na mestu desetice oziroma desetke tistega playmakerja v zvezdni vrsti. Až Bejuk v golu, potem pa od desne proti levi v obrambi Karničnik, Mbondo, Blažič in pa Koderman. V zvezdni vrsti Žan Jevšenak in Nate Zvihar ter pred njima Tio Cipot, potem pa Behar Fetaj in Izak Čipamba na obeh krilih. Ter še ena sprememba v napadu tokrat začenja Jan Mlakar na mesto Luke Zahoviča, torej Mlakar in Fetaj bosta nova v prvi enajsterici danes na dvoboju proti Radomljam, ki kot rečeno so zaenkrat na dnu lestvice, ampak vsekakor nasprotnik, ki ni nenevaren, zato vsa pozornost usmerjena k čim boljšo izvedbo, v čim boljšo izvedbo Maribora tudi na današnjem gostovanju. Na zadnjem gostovanju se je šlo za zmago proti Nafti in glede na včerajšnje rezultate zmaga Olimpije proti Kopru in pa Brava proti Celju bi bilo super, če bi Maribor tole prvo četrtino prvenstva končal z zmago in še poveč o prednost na vrhu lestvice. Toliko za enkrat iz Domžal. Tekma se bo začela 15:08, mi se slišimo ponovno v nadaljevanju.
2: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: si tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: V Domžalah nocoj še zadnji obračun prve četrtine prve lige Telemachu tej sezoni, zadnje Radomlje proti prvemu Mariboru, torej zadnji proti prvemu v temle zadnjem dvoboju devetega kroga lige in Mariborčani v vlogi velikega favorita v primerjavi z Radomljami, ki imajo zaenkrat zelo nestanovitno sezono, no, da bom prizanesljiv do njih. Je pa dejstvo, da je ekipa Radomelj doživela ogromne igralske premike in rošade, tako da ni enostavno vsakemu, tudi novega trenerja dobila in seveda ni enostavno to ukomponirati v neko celoto, ki funkcionira, zato niti ne preseneča tako zelo, da so sicer stabilen prvoligaš v zadnjih letih letos z malce zarjavelim štartom. Mariborčani na drugi strani s povsem drugačno podobo in sliko kot v pretekli sezoni kažejo resne zametke šampionskega moštva, ampak to je šele štart gradnje, pravijo vsi poudarjajo, da se temelji postavljajo morda za kaj več že v tej sezoni, ampak sezona je maraton, zaenkrat pa po prvi četrtini kaže dobro in po včerajšnjih rezultatih, porazu Kopra in porazu Celja, ima Maribor danes res krasno priložnost, da se na vrhu lestvice odlepi. Ne bo enostavno, na to opozarja tudi mladi reprezentanti in eden izmed nosilcev igre tudi v tej sezoni Nate Zwicher.
2: Neugoden nasprotnik za nas. Če mi na našem nivoju ne bi smelo biti težav. Nekaj igralcev je šlo od prejšnje sezone od Radomlj, tako da ni ista ekipa, kot smo igrali lani, ampak vseeno. Imajo nek način, ko sem gledal tekme in bo vseeno, ne bo lahko tekma.
1: Nekoliko spremenjena zasedba Maribora danes za tole gostovanje. Prvo od treh tekem v enem tednu, danes torej gostovanje v Domžalah pri Radomljah, potem sredi tedna gostovanje na Prevaljah v pokalu proti Korotanu in potem prihodnjo soboto nekaj, na kar vsi že kome čakamo, česar se vsi že veselimo, namreč v otvoritev spet odprtega ljudskega vrta z prijetnim, odličnim ambientom in polnimi glasnimi tribunami prihodnjo soboto zvečer proti Aluminiju, ampak še pred tem, kot rečeno, je treba najprej opraviti to obvezno nalogo proti Radomljam in to v spremenjeni zasedbi, kajti Žiga Repas je deloma načet za to štarta na klopi, prednost v napadu pa je v primerjavi zadnjo tekmo proti Muri v prvi postavi dobil Jan Mlakar pred Luko Zahovičem, tako da je enajsterica Maribora danes Juk v golu, potem pa Karničnik, Mbondo, Blažič in Koderman v obrambi, Jevšenak, Viher in pred njima Cipot kot desetica na krilih Feta in pa Čipamba in pa v konici napada torej Jan Mlakar. Prvič, odkar se je vrnil oziroma ko je prišel nazaj s posoje, na klopi tudi Eric Taylor, povratnik iz Aluminija, medtem ko Claude Gonsalves še naprej manjka zaradi poškodbe. Pri Radomljah v golu Pridgar, potem pa Gravnič, Pajič, Žaper, Bosec, Kantužer, Zabukovnik, Burčul, Balič, Ikena in pa osrednji napadalec Pelko. Kot rečeno, Radomlje v vlogi outsiderja, ampak na terenu je treba potrditi vlogo favorita, kar je običajno težje, kar se je pokazalo tudi na zadnje proti Muri. Mariborčani pa vsekakor z velikim motivom, da tole prvo četrtino prvenstva končajo zmago in kot rečeno napravijo nekaj več razdalje oziroma razlike do drugega mesta in iz prvega mesta seveda boljše izhodišče z več točkovne prednosti v drugo četrtino tega jesenskega dela sezone. Toliko za enkrat, 15:08 se vse skupaj začne v Domžalah, Radomlje Maribor, tudi na Totem Radiu.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Začela se je tekma med Radomljami in Mariborom. Mariborčani pri žogi od začetnega sodniškega piska. Prva minuta teče, rezultat nič proti nič. Žoga pri mariborskem kapetanu Alžbetu Jugu, ki je podal na kratko do Bredlja in Bonda. Ta pa je štartal novo akcijo po desni strani s podajo proti Žanu Karničniku. Ta je takoj podaljšal proti Viherju. Viher pa v duelu tam na polovici Radomelj z izbijanjem domačinov priigral prvi udarec oziroma prvi met iz avta. Mariborčani so se postavili na polovico domačih in sedaj igrajo na postavljeno obrambo. Radomelj v začetku te tekme, torej domačini v ta prepoznavn blok na njihovi polovici, Mariborčani pa z natančnimi podajami od noge do noge na relativno majhnih razdaljah, kratkih razdaljah, da dobijo to sigurnost na začetku tekme. Kodermanje sedaj skušal prodreti, spremlja ga Balič, zato se je odločil za podajo na drugo stran, na desno, kjer je Čipamba zgrešil in na koncu žoga se odkotalila domačemu vratarju Pridgarju, ta pa je takoj žogo izbil na sredino igrišča, kjer pa so Mariborčani znova prišli do njem, tam je Čipamba in Karničnik na desni strani, kombinacija s Cipotom, 30 metrov od gola je Tio Cipot, Cipot skušal s preigravanjem, na koncu so ga zaustavili domači branilci, Pajč je izbil, toda izbita žoga je ponovno končala pri Mariborčanih, končala se druga minuta, za enkrat torej Mariborčani, tisti, ki so pri žogi, Radomljani skušajo z agresivnim pokrivanjem, predvsem na svoji polovici, onemogočiti Mariborčane, da bi prišli do zaključka. Zaenkrat jim to uspeva. Nejc Viher začenja novo akcijo, spodajo na kratko v sredino. Žan Jevšenak je napravil tri korake naprej na polovico domačih, potem podal na desno proti Čipambi. Znova Čipamba nazaj, Viher in Jevšenak v kombinaciji. Jevšenak pod pritiskom izgublja duel, na koncu ga je vendarle z ustrajnostjo dobil. Domačini pa so znova izbili v stranski avt. Teče tretja minuta med Radomljami in Mariborom zaenkrat nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: 11. minuta teče na dvoboju med Radomljami in Mariborom, rezultat nič proti nič. Mariborčani več pri žogi in tisti, ki so več v napadalni tretjini. Serija treh zaporednih kotov je prinesla prvo nevarnost za domači gol, to da ena podaja Kodermana so skoraj da preusmerili v avtogol domači nogometaši z glavo. Končalo se samo še z enim kotom. Kot rečeno, to obdobje pritiska na začetku tekme je ustrajalo, dokler Mariborčani niso izvajali teh treh zaporednih kotov, to da to je bilo najbližje, kar so bili zadetku na tej tekmi. Po zadnjem od treh kotov je Jan Mlakar poizkusil zvito z peto, ampak ta njegov strel je bil precej nenatančen. Ponovno so pri žogi gostje. Žan Jevšena, ki je popeljal žogo stran od svojega 16-metrskega prostora, podal na kratko Viherju, ta pa na levo stran, kjer ima Kodermana nekaj prostora na polovici Radomelj, podal takoj partnerju na levi strani ob stranski črti Fetaju. Fetaj v sredino proti Cipotu, ponovno žoga nazaj na levo stran ob stransko črto, na koncu žoga za domačine, ki so zelo agresivni. Taka živahna tekma, zaenkrat vsaj se zdi, da so z izdatno mero energije in agresivnosti domačini krenili in želijo preprečiti neko nadaljevanje negativne serije, v kateri so rezultatske serije na začetku te sezone, ki jih je pripeljala zaenkrat na dno lestvice. Mariborčani pa nekako z svojimi avtomatizmi, ampak pozna se tudi, da z nekaj spremembami, z dvema natančneje v pri postavi. Zdaj napaka je Jevšenaka, ki je napačno podajal za Bukovnik, je popeljal žogo na polovico Maribora, podal na kratko Burčulo. Tam že 30 metrov od mariborskega gola podaja na desno stran, kjer je Bosec, se trudi, da bi žogo ohranil v polju, to mu je uspelo desnemu bočnemu branilcu. Podal nazaj Kantužerju, Kantužer ena na ena proti Kodermanu, Koderman ga spremlja, na koncu podaja na rob kazenskega prostora in Mbondo je odvzel žogo napadalcu Pelku, ter jo popeljal stran iz nevarne cone, brez nevarnosti za mariborski gol. 13. minuta je Jevšenak začenja nova akcija ob rezultatu nič proti nič. Popeljal je žogo proti sredini, je oddal Cipotu. Cipotu se ponuja Čipamba, ki je sedaj že na polici Radomelj. V višini kazenskega prostora na desni strani v prepoznavnem slogu Čipamba v preigravanje. Na koncu so prvi njegov poizkus blokirali. Domači branilec Gravnič je bil uspešnejši. Jevšenak sedaj proti Karničniku. Karničnik ena na ena in gol! Krasna podaja Jevšenaka, globinska Karničniku, ki je otekel v kazenski prostor, se znašel iz oči v oči z domačim vratarjem Pridgarjem in Žan Karničnik za drugi gol v sezoni od 13. minute. Maribor vodi 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Toti radio Maribor.
2: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si
3: Radijska mreža Toti radio.

0: Teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 21. minuta teče na tekmi Radomlje Maribor, rezultat 0-1 od 13. minute, ko je po najlepši akciji na tekmi zabil Žan Karničnik svoj drugi gol v sezoni. Res krasna globinska podaja je bila to Žana Jevšenaka, ki je videl, kako je iz drugega plana Karničnik utekel v kazenski prostor. Potem pa rutiniran zaključek čez domačega vratarja Pridgarja, kar je samo krona dobre igre v teh prvih 20. minutah Maribora na tej današnji tekmi. Zdaj pa napaka tam Karničnika, to da Pelko je bil pri žogi le na kratko, Bondo je popravil napako Karničnika in žoga ponovno pri Mariborčanih. Pravzaprav gledamo isto sliko od začetka tekme. Mariborčani držijo žogo v svoji posesti, imajo kvalitetno posest in samo kakšna napačna podaja omogoči Radomljanom, da pridejo na polovico Maribora. Zdaj spet Koderman lepo proti Cipotu, ta je potisnil v ogen Mlakarja, tudi pred njim se je na žogi znašel Žaper in izbil v novostranski avt za Maribor. Na levi strani Koderman je tako izvedel to, podal Cipotu. Ta prepušča Jevšenaku, ki vrača nazaj žogo na levo stran, Koderman v višini kazenskega prostora podaja na prvo vratnico, znova izbija Žaper in žoga je pri Blažiču na sredini igrišča. Blažič in Karničnik v kombinaciji na sredini podal je Karničnik Mbondo, zdaj pa žoga nazaj do Blažiča, ta podaja Jevšenaku, popolno kontrolo imajo Mariborčani, znova globinska podaja proti Kodermanu in Cipotu, Koderman pravočasno na žogi podaja, žoga je končala v prečki. Po nesrečena podaja Kodermana pred gol se je končala s prečko, ampak očitno je žoga zletela čez rob igrišča in potem se odbila v prečko. V vsakem primeru še en nevaren napad Maribora, toda na koncu se je končalo samo z gol avtom za Radomlje. Radomljani so imeli samo en dober poizkus v dosedanji polovici prvega polčasa. To je bil poizkus Kantužerja, ki je prodiral iz drugega plana, takrat pa je v zadnjem trenutku eden izmed Mariborčanov izbil pred vezistom Radomljem. To je bilo edino, kar so bili domačini nevarni v tej današnji tekmi. Kot rečeno, eno smeren promet samo proti domačemu vratarju Pridgarju, ki je bil pa povsem nemočen v 13. minuti, ko je Karničnik zabil svoj drugi gol v sezoni. Smo na polovici prvega polčasa, domačini sedaj po desni strani prek Boseca, ta vrača nazaj Žaperju v obrambo, Žaper in sedaj za Bukovnik ter še en štoper Pajič, ki podaja na levo proti Gravniču, Gravnič ena na ena proti Čipambi, Čipamba ga je zaustavil z izbijanjem v avt in nadaljuje se z avtom za Radomlje. Z avta Gravnič na sredini igrišča na levi strani, Mariborčani postavljeni sedaj na svoji polovici, podaja proti Ikeni. Od Ikene se je žoga odbila malce predaleč naprej, zato do nje Viher in sedaj Čipamba, ki začenja novo akcijo na desni strani, na sredini igrišča. Viher je sprejel podajo, potem Jevšenak nadaljeval s podajo na levo stran proti Kodermanu. Koderman in Feta sedaj v dvojni kombinaciji. Feta je povlekel žogo proti sredini, proti Cipotu. Cipot in Jevšenak, kratke kombinacije sedaj na majhnem prostoru Mariborčanov, da so našli prostor za Kodermana na levi strani, že v višini kazenskega prostora. Koderman priložnost za podajo pred gol je to. Koderman po tleh na drugo vratnico, Čipamba je zamudil. Žoga je vseeno ostala v polju, sedaj že na desni strani, Čipamba ena na ena. Sedaj vrača žogo nazaj Karničniku, ta do Jevšenaka, Jevšenak znova vrača Čipambi, ta pa spodajo pred gol, kjer je Koderman na drugi vratnici sprejel žogo, na koncu Bosec izbija v kot številka 4 za Maribor, tako rekoč obleganje v minutnem taktu, obleganje domačega gola, tokrat se je končalo s kotom za Mariborčane, potem ko je Koderman malce predolgo cincal, preden bi žogo usmeril proti golu. Bila je to situacija, da bi lahko iz prve udaril z voleja, pa se je premislil in potem ko je enkrat žogo štopal, sta bila takoj dva domača nogometaša ob njem in ga blokirala. Prav Koderman bo izvedel kot iz leve strani, z levo nogo, žoga se bo odmikala stran od domačega gola, teče 25. minuta, Maribor vodi 1-0, Koderman tam proti Jevšenaku je šla žoga, domačini izbijajo samo do Karničnika, ta vrača Kodermanu, Koderman še enkrat pred gol in znova izbijajo domačini v kot. Ali pa je bil vendarle Cipot tisti, ki se je žoge zadnje dotaknil, kot kaže, vendarle gol out ali kot, ne, na koncu po nekaj sodniške zmede, gol out za domače. 25. minuta se je stekla, torej Maribor z golom Karničnika še naprej vodi proti Radomljam 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: diskoteke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 12 minut je do konca prvega polčasa, Radomlje Maribor 0-1, Mariborčani izvajajo kot karničnik in gol! Strelec Žan Jevšenak oziroma iz neposredne bližine z glavo za povišanje vodstva v 34 minuti. Krasna podaja karničnika, ki je tokrat bil v vlogi asistenta, Jevšenak pa z glavo do svojega prvenca. Zdaj sta zamenjala vlogi, v prvem primeru v 13 minuti je Jevšenak podal globinsko podajo, karničnik pa zaključil, tokrat pa karničnik iz kota in Jevšenak z glavo iz neposredne bližine, torej v 34 minuti Maribor do zaslužene podvojene prednosti, kajti že pred tem je imel dve krasne priložnosti, da bi povišal svojo prednost. Najprej Tio Cipot z projektilom iz 25 metrov izkazal se domači vratar Pridgar, potem po prvem kotu in podajo sredino je Jevšenak ob strelu z voleja blokiral eden izmed domačih branilcev čez gol, no zdaj v drugem primeru pa natančna podaja karničnika v 5 metrov, Jevšenak pa najbližji in z glavo pod prečko v tla in pod prečko za povišanje prednosti, torej najprej asistenca Jevšenak in gol karničnik, zdaj pa asistenca karničnik, gol Jevšenak, Maribor vodi 2-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekme Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Dve minuti sta do konca prvega polčasa dvoboja Radomlje-Maribor, zadnji dvoboj prve četrtine prve lige Telemach. Maribor vodi 2-0 v taki zelo kontrolirani tekmi, v kateri pravzaprav so imeli domačini eno samo priložnost, ki jo je zapravil Ikena po krasni podaji, se je znašel sam na drugi vratnici, toda z glavo z diagonalnim strelom meril malo mimo leve vratnice Maribora. To je bila priložnost res najlepša za Radomlje z znižanje rezultata, z goloma kar nič nikaj in je še enaka, pa Mariborčani torej vodijo v tej živahni tekmi, v kateri je treba priznati, da je svoje napravil tudi sodniški kriterij, ki ne seka igre po nepotrebnem, ne piska vsakega kontakta in tudi zaradi tega gledamo zelo dinamično predstavo, v kateri je zelo malo prekinitev, tudi na zelo solidni travnati površini domžalska zelenica se pozna, da letos ne doživlja tekme vsak teden, ko sta recimo še lani bila oba prvoligaša tukaj Feta in Cipot v še eni akciji. Cipot je streljal čez gol, teče pa že zadnja 45. minuta rednega dela v prvem polčasu. Ob dveh zadetkih Krničnika in pa Jevšenaka, za katerega je bil to prvenec, še nekaj res dobrih situacij, ki so jih imeli Mariborčani. Zadnjo sta zapravila Feta in pa Mlakar, ki ni uspel zaustaviti podaje, ko sta šla 2-1. Sicer bi Mariborčani lahko že po prvem pol času vodili z neulovljivo prednosti, tako pa imajo dva gola prednosti, ki sta vseeno lep zalogaj glede na razmerje moči, ki se kaže na igrišču, dokaj neenakovredna tekma, v kateri Mariborčani zlahka, kot rečeno, kontrolirajo potek in pa rezultat. Za enkrat zadnje sekunde prvega polčasa domačini so znova postavljeni v fazo obrambe, Mariborčani pa kombinirajo na svoji polovici Jevšenak, Blažič in pa Mbondo si podajajo žogo med seboj. In vsak čas bo konec srednjega dela, mislim, da ne bo niti podaljška v tem prvem polčasu, kajti res je bilo zelo malo prekinitev, redko kdaj vidimo v slovenski ligi, tako dinamično in tekmo brez prekinitev z veliko neto igralnega časa. Upajmo, da čim več, da se tudi v tem oziru približujemo sodobnemu evropskemu nogometu. Konec prvega polčasa, Maribor pa torej z lepo prednostjo 2-0 z goloma Žana Krničnika in Žana Jevšenaka. Dva Žana za dva gola, nadaljujemo čez 15 minut.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Дека Менка Марибора на Тотем Радио.
1: Vsak čas se bo začel drugi polčas dvoboja med Radomljami in Mariborom. Po prvem polčasu Maribor vodi z 2-0, Krničnik in pa Jevšenak sta bila strelca. Krničnik je zabil svoj drugi gol v sezoni, Jevšenak pa svoj prvenec za Maribor. Dve menjavi ob polčasu pri domačih je vstopil Bangura, ki bo igral sedaj v fazi napada bolj izpostavljeno vlogo. Mislim, da je zamenjal prav Ikeno, ki je zapravil edino lepo priložnost za Radomlje v prvem polčasu. Pri Mariboru pa prav tako menjava in sicer na bočnem položaju Kodermana, ki je imel danes precej težav in izstopal tudi z nekaterimi napačnimi podajami direktno nasprotniku v noge, bo na levem boku zamenjal Krničnik, kar pomeni, da bo rezervist Mark Španring zasedel mesto na desnem bočnem položaju. Španring se vrača po poškodbi in je to njegov nastop po zdaj nekaj tedenski odsotnosti zaradi poškodbe, torej Španring na mesto Kodermana pri Mariboru, Bangura pa je vstopil na mesto Ikene pri Radomljah. Vsak čas bo drugi polčas tudi uradno se začel, Maribor pa torej z lepo prednosti od dveh zadetkov v tale drugi polčas. Zelo dobrodošel bi bil hiter gol za 3-0, da bi bila tekma predodločena, da ne bi slučajno kak gol Radomelj napravil tole tekmo malce bolj negotovo. Jevšenak in Viher na začetku tega drugega polčasa skozi sredino podaja proti Cipotu, tam pa Jan Mlakar do žoge na kratko in potem so se umešali znova gostitelji, ki napadajo prek Kantužerja. Kantužer že v višini kazenskega prostora podaja po tleh in strel mimo gola. Sjajna priložnost, ki jo je zapravil Burčul, prva priložnost v drugem polčasu je pripadla Radomljam. Kombinacija Kantužer-Burčul, ki je streljal iz 16 metrov po tlehu dolgi kot premagan je bil Žbejuk in nekaj centimetrov mimo desne vratnice je žoga švignila, tako da nekaj sreče sedaj za Mariborčane na začetku drugega polčasa, morda pa to dober znak za nadaljevanje, tudi opozorilo za Mariborčane, da ne smejo biti preveč ležerni oziroma se zanašati na ta dva gola prednosti, ki jo imajo po prvem polčasu. Kot rečeno, Španring sedaj na desnem bočnem položaju, Krničnik se je preselil levo, Kodermann pa je ostal v slačilnici. Ni bila to najboljša tekma Vida Kodermana. Prva tekma proti Muri je bila bistveno boljša, kjer je tudi takoj našel uigranost z novimi, starimi soigralci, bolj z novimi, no, kajti od takrat, ko je on igral za Maribor, v prejšnjem obdobju ni ostalo kaj veliko. Na današnji tekmi pa, kot rečeno, preveč napačnih podaj, slabih odločitev in ob polčasu torej, nekako pričakovana menjava. Španring pa z dobrodošlimi minutami, potem ko je bil dolgo časa odsoten in zagotovo

0: mu bo to pomagalo se še prej vrniti v tekmovalni ritem, kajti ob odsotnosti Čeda Bumbiča zdaj še ena alternativa več, ena opcija več za Darka Milaniča na bočnih položajih, vrnitev Marka Španringa, ki bo skoraj zagotovo dobil priložnost tudi med tednom, ko bo Maribor igral v pokalu proti tretje ligašu Korotanu na Prevaljah. Sedaj poizkus domačih po desni strani, tam je Karničnik dobro opravil svoje delo v obrambi in na koncu žoga izbita proti Cipotu, ki se bori na sredini igrišča, je Cipot vzdržal en nalet, potem pa vlečenje za dres in rumeni karton bo prejel Žaper za vlečenje za dres. 48. minuta, Maribor še naprej vodi proti Radomljam 2-0.
1: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 54. minuta teče, Radomlje Maribor nič 2, Mariborčani tudi v drugem polčasu precej bolj nevarni od Radomljanov, ki so sicer imeli prvi strel v drugem polčasu, toda strel Buršula mimo gola, toda zdaj spet Mariborčani gospodarijo na terenu, zadnjo priložnost je imel po še enem odličnem prodoru Karničnika, ki v drugem polčasu igra na levi strani, Nate Zvihar, ki je zaključil iz kakih 13 metrov centralno, prišel iz drugega plana in po povratni žogi Karničnika streljal, toda domačini so imeli nekaj sreče z blokom preprečili, da bi Maribor povedel s 3-0. Mariborčani na polovici domačih na levi strani je Karničnik z veliko prostora. Karničnik že v višini kazenskega prostora podaja v sredino, tam je Mlakar, ki se gradi, potem povratna žoga, Španring je zadel samo blok, nadaljuje se akcija prek Bonda in Blažiča. Obleganje domačega gola in kazenskega prostora, sedaj Feta na levi strani podaja proti Viherju, Viher preigrava na robu kazenskega prostora, na koncu so domačini vendarle uspeli izbiti in žoga je končala v naročju domačega vratarja Pridgarja, tako da jo sedaj iznašajo branjuci prek Bajča, ki začenja novo akcijo, 55. minuta, Maribor torej še naprej v relativno udobni prednosti 2-0, ampak to je varljiv rezultat, bil bi nujno potreben tretji gol, da se tekma tako rekoč dokončno odloči in da popolnoma izgubijo voljo domači nogometaši, ki zaenkrat še poizkušajo, predvsem z novim napadalcem Banguro, imajo tudi nekaj več hitrosti in pa agresivnosti v fazi napada, ampak zaenkrat Bangura še ni veliko krat prišel do žoge, kajti Mariborčani dobro držijo posest, sedaj skozi sredino Karničnik, premočna podaja naprej proti Mlakarju, žoga mu je mislim, da odskočila v nepravem trenutku ob podaji in spet končala globoko na polovici domačih in pri domačem vratarju sedaj poizkus domačih. Burčul je popeljal žogo na polovico Maribora za Bukovnik do Bangure. Bangura na desno, kjer je Kantužer. Odkriva se Pelko, ki ima nekaj prostora. Ob njem je Feta. Pelko podaja Bangura z glavo mimo gola. Bil je to na koncu nenevarno strel iz 12 metrov z glavo. Žoga pa se je odkotalila mimo desne vratnice. Teče 56. minuta. Druga menjava in tretja. Dve naenkrat se pripravljata pri Radomljah, dva sveža nogometaša pri domačih, da se drži visok tempo v temle drugem polčasu. Vstopila bosta Marinšek in pa, če sem prav videl, tudi Jelen v vsakem primeru, torej 57. minuta, Maribor pa še naprej vodi 2-0.
0: Prenosi teke NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Časi teka manjka Maribora na Totem Radiu.
1: 2-0 vodi Maribor proti Radomljam, teče 63. minuta, domačini so v napadu po levi strani, Gravnič, ob njem je Čipamba, ki ga je uspel zaustaviti, zato Gravniču ni preostalo drugega, kot da žogo vrne nazaj, pa še ena podaja na levo stran, Balič je sprejel žogo v višini mariborskega kazenskega prostora, znova Gravnič pri žogi podaja v kazenski prostor, Jevšenak izbija z glavo do Čipambe, ki se tam zagradil, toda Gravnič je prišel do žoge, pa na koncu vendarle ni uspel zadržati v polju in to bo out za Maribor na desni strani za Marka Španringa. Darko Milanič je opravil še drugo menjavo. V polčasu je vstopil Mark Španring na mesto Vida Kodermana, zdaj pa je iz igre odšel še Behar Feta, na mesto njega pa je vstopil Žiga Repas, ki med tednom ni veliko treniral, imel nekaj malega težav s poškodbo, ampak vseeno, kot kaže, dovolj nared za zadnje pol ure tega dvoboja in Repas sedaj igra za napadalcem Mlakarjem, medtem ko se je Cipot, ki je doslej igral desetko, preselil na njegov levi krilni položaj. Mariborčani vodijo 2-0 še iz prvega polčasa. Radomljani so tudi dvakrat menjali, vstopila sta Gnjatič in Marinšek. In prav Marinšek je imel drugo lepo priložnost za Radomlje v temle drugem polčasu. Po podaji z leve strani je streljal z glavo mimo, čeprav mislim, da je takrat bil ocenjen tudi, da je stal v offsidu. V vsakem primeru sedaj je Viher odvzel žogo tam na sredini igrišča, do nje je prišel Čipamba. Čipamba je popeljal naprej proti Repasu. Repas je žogo zadržal na desni strani v višini kazenskega prostora vrnil nazaj Viherju, ta seli igro proti Cipotu. Cipot je sprejel žogo v višini kazenskega prostora na levi strani, Cipot se je spustil preigravanje, na koncu povratno žogo vrnil nazaj do Jevšenaka, Krničnik sedaj ob stranski črti znova se je tam znašel eden izmed prostih soigralcev. Zelo gibljivi so Mariborčani v fazi napada, ne držijo svojih pozicij, ampak skušajo biti čim bolj raznovrstni, sedaj Čipamba na svojem igralnem položaju, Čipamba v sredino, pa strel Viherja in na koncu žoga od enega izmed domačinov znova v kot. Še drugič v tem drugem polčasu se Nejc Viher znašel v situaciji, da udari proti golu po povratni podaji in še drugič so njegov strel domačini blokirali. Kot z leve strani, tam sta Žiga Repas in pa Tio Cipot, ki bosta to, kot kaže, izvedla na kratko. Ali pa vendar le podaja Repasa z leve strani, z levo nogo v kazenski prostor. Repas je podal na prvo vratnico, domačini izbijajo do odbite žoge, so tam skušali priti Mariborčani in to jim je uspelo. Čipamba, nadaljuje se akcija po levi strani, Čipamba v sredino, Repas je skušal podati proti Mlakarju, tudi v zadnjem trenutku se je tam znašel Kantužer in uspel zadržati in izbiti tole žogo, tako da Mariborčani znova samo do avta tam na levi strani, ki ga bo izvedel Krničnik. Do konca še dobra polovica drugega polčasa, teče 66. minuta. Mariborčani prek Žige Repasa in Cipota na levi strani v napadu. Krničnik pomaga, na koncu je Cipot izgubil žogo, Krničnik se bori, da bi prišel znova do nje, skoraj napravil tam prekršek, no na koncu vendarle prekinjena igra in prosti strel za Radomlje. Torej, 66. minuta, še dobra polovica drugega polčasa pred nami, Maribor pa še naprej vodi z goloma Krničnika in je še nakaj z prvega polčasa 2-0.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: U 69. minuti 3 proti 0 za Maribor, strelec pa Žiga Repas, rezervist, je zadel polno. Še drugič je upisal asistenco na tej tekmi Žan Karničnik. Akcija po levi strani, Cipot in Karničnik sta kombinirala z viherjem. Na koncu Karničnik podal na rob kazenskega prostora na 16 metrih. Je Žiga Repas žogo sprejel, si nastavil na njegovo močnejšo levo nogo, napravil še korak naprej in potem neobranljivo streljal v dolgi kot ob levi vratnici, krasno za bil ob nemočnem domačem vratarju in Žiga Repas je popeljal Maribor vodstvo s 3 proti 0, 20 slabih 20 minut do konca te tekme, tekma odločena, z golom Repasa Maribor vodi torej 3 proti 0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: si tekem Manka Maribora na Totem Radiu.
1: 13 minut je do konca tekme, ki je odločena. Maribor vodi 3-0 od 68. minute, ko je krasno z robokanskega prostora zadel Žiga Repas s prepoznavnim strelom z levico na polno v dolgi kot in neobranljivo zabil še svoj tretji gol, mislim, da v sezoni. Mariborčani so zadeli še enkrat, to da Luka Zahovič, ki je vstopil pred nekaj minutami skupaj z Nikom Ostrcem, je bil po podaji Tija Cipota za kak centimeter prehiter in v ofsajdu, ko je zaključil z glavo iz neposredne bližine, tako da je pri 3-0 na mesto 4-0, ampak tudi 3-0 je zelo udobno vodstvo, zaradi katerega lahko Maribor po nekaj časa mirno pripelje tekmo do konca, kajti zadnjih nekaj tekem je bilo negotovih, pravzaprav so si jih malce tudi sami zakuhali, še posebej to zadnjo proti Muri, ko so hitro povedli že v prvi minuti, potem pa vse skupaj izgledalo dokaj cagavo v drugem polčasu, no zdaj v temle drugem polčasu to izgleda čisto drugače, še enkrat Cipot proti Zahoviču, hitrejši je bil vratar Pridgar, ki je žogo ulovil. Ampak tudi po menjavah, ki sta jih opravila oba trenerja, je Maribor ostal v kontroli te tekme. Dvakrat so bili blizu domačini, tako na začetku drugega polčasa ob nenatančnem strelu z roba kazenskega prostora in potem še enkrat, da bi prišli bliže, da bi napravili tole tekmo rezultatsko negotovo z rezultatom 1-2, da to jim ni uspelo in po tretjem golu Maribora je bilo praktično vse jasno in odločeno. Kajti danes res mariborska ekipa deluje zelo suvereno. Pri Radomljah pa se pozna neuigranost, pozna se tudi, da ekipa nima samozavesti po slabem rezultatskem nizu na začetku sezone in jasno je, da bodo Radomlje eden glavnih kandidatov letos za izpad v drugo ligo. Vsaj tako zaenkrat kaže, če se ne bo bistveno spremenilo v drugi četrtini te sezone. Še en poizkus domačinov po desni strani. Poizkuša tam rezervist Martinčič, ki pa je zgubil žogo in na koncu kar nič nikin Cipot z iznosom, pa prekršek še enkrat nad Cipotom, ki je nogometaš, nad katerim je bil danes, bilo danes storjenih daleč največ prekrškov. Do konca še dobrih 10 minut Maribor pa torej udobno koraka k drugi zaporedni zmagi v gosteh in drugi v gosteh v tej sezoni in na ta način si bo napravil kar že lepo prednost po prvi četrtini prvenstva na vrhu lestvice. Do konca torej 10 minut, rezultat pa 0-3.
0: Prenosi teke Manka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Diskoteke Manka Maribora na Totem Radiju.
1: Dve minuti sta do konca rednega dela dvoboja med Radomljami in Mariborom, ki ga dobiva Maribor s 3-0. Pravkar je imel Žiga Repas priložnost, da zabije svoj drugi gol na tej tekmi. Tudi tokrat je bil v vlogi asistenta Žan Jevšenak, eden najboljših danes pri Mariborčanih, ki je bil zaslužen za imenitno asistenco ob prvem zadetku Karničnika. Res krasna akcija je bila tisto, ki je tlakovala pod drugi zaporedni gostujoči zmagi Mariboru. Potem je Jevšenak nadgradil svojo predstavo tudi s prvim golom, ki ga je zabil po kotu, ki ga je izvedel Karničnik in tudi v drugem polčasu nekako. Kljub temu, da zadeva je bila bolj ko ne rešena tam na sredini drugega polčasa z golom Repasa za 3-0, so resni Mariborčani ostali nekako v kontroli te tekme in pravzaprav od prve do zadnje minute bodo kontrolirali dvoboj tako igralsko kot rezultatsko in redko kdaj so bili Radomljani nevarni. Enkrat, samkrat v prvem polčasu, ko je Ikena zgrešil z glavo, potem pa v drugem polčasu nekaj posamičnih poizkusov, ki pa so se končali z nenatančnimi zaključki in Mariborčani, ki so ob treh golih imeli še kopico priložnosti na zadnje, kot rečeno Žiga Repas po podaji Jevšenaka predtem je bil za nekaj centimetrov v ofsajdu Zahovič, ko je zabil z glavo, tako da lahko bi bil rezultat tudi višji, pa tudi 3-0 je čisto realno, glede na to, kar smo danes videli na terenu, na dvoboju med zadnjim in prvim na lestvici in tekma in 3 točke zmaga, ki pomeni nekaj več za Maribor, kajti na ta način se bodo Mariborčani prvič malo odlepili v tej sezoni na vrhu lestvice od drugo vrš bodo imeli zdaj prednost 4 točke, kar je že, ne bom rekel, nekaj konkretnega, je pa taka nek statement je, no? Neka izjava, dokot oziroma kam letos z vso resnostjo mislijo Mariborčani in še naprej edini neporaženi na vrhu lestvice, seveda je to super zaključek te prve četrtine prvenstva in obenem seveda najlepše možno vabilo, če še cincate, če še ne veste, ali kako preživeti prihodnjo soboto zvečer v Ljudski vrt, ki vas vabi po dolgem času, po skoraj da koliko pol leta, malo manj, bo priložnost, da si lahko gledate Maribor v živo. Maribor na prvem mestu si to tudi zasluži. Absolutno glasno, strastno, močno, ponosno, navijaško podporo s tribun. Prihodni teden na sosedskem obračunu proti Aluminiju, ne nazadnje, bi bilo prav, da se nagradi to, te dobre predstave, ta odličen rezultatski niz na začetku te sezone ob prenovljenem Mariboru, ki kaže res obrise neke spet šampionske podobe. Še en poizkus v vratnico, tokrat po podaji skota z glavo je eden izmed domačinov nameril proti golu, pred golom pa je nekdo to še preusmeril žogo v vratnico, to da pri tem stal v ofsajdu, tako da akcija ni obveljala. Teče 92 od skupno 93 minut. Radomlje so bile blizu, to da iz ofsajda zadeli samo vratnico, tako da ostaja pri prednosti Maribora 3-0. Zadnje minute, torej na temle dvoboju, Španring še enkrat na gostujoči polovici podaja na kratko Blažiču. Blažič pa bo nadaljeval akcijo s kratko podajo proti Niko Ostercu. Osterc zadnji je vstopil za Ostercem in Zahovičem pri Mariboru še Vizinger, ki je zamenjal Čipambo in prav Vizinger je sedaj sprejel žogo na robu kazenskega prostora na desni strani. Vizinger podaja pred gol, tam pa so pred Zahovičem domačini zbili v kot in tekma se bo v 93 minuti končala s kotom za Maribor. Dobra globinska podaja Osterca Vizingerju. Vizinger je lepo krenil v kazenski prostor, skušal s podajo po tleh, tam je čakal Zahovič, toda pred njim je eden izmed Radomljanov izbil v kot, ki ga bosta sedaj izvedla Cipot in Repas s kratko podajo. Repas sedaj z desne strani drži žogo, vrača nazaj Cipotu, ta znova Repasu, sedaj je Osterc, ki prenaša igro skozi sredino, na drugo stran Karničnik, ponovno sedaj je žoga na desni strani, Zahovič pa jo vrača znova v obrambo do Španringa, zadnje sekunde še dobre, še slabe pol minute do konca te tekme, ko bo sodnik še zadnji zapiskal, Mariborčani torej do druge zaporedne zmage na gostovanjih in do lepe prednosti 4 točk na vrhu lestvice in kot rečeno, najlepše možno vabilo za prihodno soboto, ko Ljudski vrt odpira vrata in ni izgovorov, vsi v Ljudski vrt pozdraviti prve na lestvici, Maribor torej zgoli Karničnika, Mijevšenaka in Repasa do lepe zmage, rutinske zmage 3-0. Toliko z moje strani, lep pozdrav iz Domžal.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.